В бессонную ночь я думал про час безглуздых снах. Я був твоїм, біжалісні рани, крила в мій дім. Кристалли мрій за гранню грань, в них видно все. Дивись, не рань свій мозок моєю системою снів. Я іншим був, але згорів. Я хвора людина, мої хворі пісні.